четверта година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Привіт, я Соломія, мені 8 років, і я слухаю Дарна FM, бо коли стану артисткою, то прийду сюди на інтерв'ю.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Реклама.
1: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: 97.6. Янтарне FM.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97,6.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Авторка хіта
2: питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
6: Знову

0: Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM 97.6.

0: сестра.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
0: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Цей день в історії.
1: 1640-й. У Києві розпочав роботу церковний собор, який затвердив катехизіс, яким протягом століть послуговувалась православна церква. 1851-й. У США вийшов перший примірник газети New York Daily Times, котра подає всі новини, варті бути надрукованими. Слово «daily», що означає «щоденний», було вилучено з назви газети через 6 років. Сьогодні The Times – це медіаконгломерат, до якого входять не тільки друковані видання, але й радіо та телеканали, кабельні телемережі та інтернет-сайти. 1918-й. В Королівстві Іспанії засновано футбольний клуб «Валенсія». 1929-й. На Запорізькому заводі «Комунар» випущений перший український комбайн. 1934-й. Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька Республіка. За це рішення проголосували 38 країн. Проти 3 утрималися 4, не брали участь в голосуванні 7. Через 5 років після нападу на Фінляндію СРСР виключили із Ліги Націй. 1941-й. Радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу у ході німецько-радянської війни. 1965-й. Острів Хортиця в Запоріжжі оголошений державним заповідником. 1973-й. До ООН прийняті Федеративна Республіка Німеччини і Німецька Демократична Республіка.
0: Цей день в історії.
2: Реклама.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
3: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
0: Реклама.
8: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Відчувай свій настрій з Янтарне FM.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM. 8 година на годиннику. Це означає, що розпочинається ранкове шоу «Не спати». Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Ух, п'ятниця почалася, скоренько проживемо, пропрацюємо цю п'ятницю, і далі попереду в нас вихідні дні. Ну що ж, цю музичну годину розпочинає Макс Барських, а з тобою з 8 до 12 години в ефірі Тарас Федонь. Ще почуємося зразу по погоді.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Як і обіцяв, друзі, повертаюся до вас зразу, щоб розповісти вам про погоду в Яворівському районі та й у Новояворівську, зокрема. Таке трошки після ніченьки цієї дощової ніченьки маємо зараз без опадів. 12 градусів показують стовпчики термометра, але сьогодні ймовірність дощу більше, ніж 65%. І кажуть, що десь з годинки пів 11-ї, 11-ї вже може щось накрапати по Яворівському районі, тому райончик у нас не маленький, тому... Якщо ти ще не вийшов з хати або десь тільки плануєш йти, візьми з собою парасольку, бо маємо і пориви вітру до 5 метрів на секунду, і можливість дощу дуже висока. А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ – це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: метро «Я.ЮЄ». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

На годинку маємо 8:23. Ти слухаєш Янтарне ФМ, радіо рідного міста. В студії Тарас Федонь. Триває ранкове шоу «Не спати». Поговоримо трішки про онуку, яка нарешті отримала, бо до неї доїхала статуетка Еммі за фільм про Україну. Нагороду Ната здобула ще в 24-му році, і лише тепер її доставили із США. Отака логістика, так? Співачка стала продюсеркою чернігівської частини документального проєкту «Culture Quest Ukraine». І вона присвятила, вона присвячена українській культурі та спротиву під час війни. І от якраз цей епізод він і переміг. І перевезти статуетку допомогли музиканти Даха Браха. І вони тепер вирушають до Чернігова і мають передати ту статуетку, де й проходили зйомки і так далі. І 2 роки. Ви кажете, що довго їде щось там з нової пошти чи з Аліекспресу. 2 роки статуетка за перемогу в своїй номінації. Тому не завжди, що там вчасно, не вчасно, але все-таки приїхало в Україну. І це вже великий плюс і ще один доказ того, що ми з вами всі класні, креативні і ніколи не треба зупинятися і продовжувати працювати. Особливо, коли це твоя улюблена справа або якийсь веселий експеримент.

0: який слухає весь світ на Янтарне FM.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнають.

0: 8.43 на годиннику, ти слухаєш Янтарна FM, і зараз розповім тобі, як класно можна заробити 20 тисяч доларів, якщо у тебе є собака вдома, яка, можливо, так само любить малювати. Говоримо про собаку-митця, який вже заробив біля 20 тисяч доларів на продажі своїх картин. І так, що зробили з талановитим собакою? Він малює картини, які успішно продаються онлайн. Як повідомляє одне з американських видань, 9-річна австралійська вівчарка на прізвисько Айві мешкає в американському штаті Північна Кароліна і вже таким чином своїми картинами заробила близько 20 тисяч доларів. Одна з найдорожчих робіт була продана за 490 доларів. І так, ідемо, купляємо мульберти, друзі, і своїм вівчаркам пензлики, і нехай малюють. А хто його знає, як може на 100... Ну, Хоча б на корм вистачить.
1: Тепер ще більше. Янтарна FM 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 9:06 на годиннику, ти слухаєш Янтарний ФМ, триває ранкове шоу «Не спати», ну і зрозуміло, поговоримо трішки про погоду. У Новояворівську та Яворівському районі стовпчики термометра фіксують 13 градусів тепла, у Львові трішки більше чомусь, 14, не знаю, останні два дні, а завжди чомусь у Львові трішки тепліше. Побачимо. Хмарно сьогодні буде протягом цілого дня, деякі опади ймовірні є, цьому є ймовірність 65%, тому район у нас великий, область ще більше. Тому десь, якщо плануєш сьогодні йти гуляти, чи просто йдеш на роботу пішки, що, до речі, дуже класна ідея, бери з собою парасольку, щоб залишатися сухим і не мокнути, якщо б раптом щось маємо, порив вітру до 5 метрів на секунду, але це якусь такої серйозної ситуації для нас не впливає. Максимальна температура на сьогодні ще трошки підніметься, буде вона плюс 17, Ще тепло. А нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. До речі, це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: тисячі! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Реклама.

0: Важлива інформація, друзі, для всіх, хто подорожує і користується послугами Укрзалізниці. Тепер в них змінилася їхня робота відповідно до жовтого та червоного рівня небезпеки. І так зараз ми це уважно швиденько розберемо. Тепер за жовтого рівня тривоги потяги будуть курсувати за розкладом, а посадка і висадка пасажирів триватимуть. А за червоного рівня відправлення потягів та посадку пасажирів зупиняють, а людей відправляють до укриттів. Тому, бо кажуть просто, що за рахунок тих і також жовтих рівнів небезпеки, так, жовтого рівня небезпеки, то також всі призупинялися і так далі, воно дуже сильно впливало на розклад і максимально було так некомфортно подорожувати. Тому зараз, коли жовтий рівень буде, то потяги будуть курсувати, ще раз кажу, за розкладом, здійснюється посадка пасажирів, але і відповідно, ну, залізниці і вокзали працюють в такому відносно звичному режимі, але, так кажу, всі вушка гостренькі. А от коли вже червоний рівень, то так, як було раніше, посадка призупиняється, відправлення поїздів призупиняється, а пасажири та працівники швидко прямують до своїх укриттів. Тому будемо про це пам'ятати, бо наступного разу, щоб як себе поводити в тому чи іншому випадку.
1: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: про книжкову індустрію зараз трішки поговоримо, друзі. Насправді нагадуємо і про послугу таку, яка називається «Е-книга», державна виплата для 18-річних українців. Бо як саме зараз, як не зараз, а коли? Зараз тільки вже от можна, якщо ти ще цього не зробив, а така можливість є, обов'язково цим скористайся, тому що підтримувати українське особливо важливо, бо лише за це літо, я нагадаю, що через російські атаки Україна втратила близько 13 мільйонів книжок, а це майже третина нашого річного накладу, тому постраждали і друкарні, і склади, і книгарні, і українські видавництва, тому придбати українську книжку сьогодні це не лише про читання, але про реально спосіб підтримати видавців, авторів, редакторів, перекладачів та взагалі всю книжкову індустрію. Тому кошти з послуги, наприклад, Е-книги, можна витратити на книжки українських видавництв в книгарнях по всій Україні, як онлайн, так і офлайн. Тому обирай книжки, які давно відкладав, яких хочеш відкрити якихось для себе нових українських авторів, і, в принципі, даруйте таке читання своїм близьким.
1: Янтарна ФМ 97.6.
0: І ще дуже цікава інформація для наших слухачів. Магазин телефонів та аксесуарів Cool Dude Старичі шукає продавця-консультанта. Якщо тобі цікаві телефони, гаджети та сучасні аксесуари, а також подобається спілкуватися з людьми, тебе будуть раді бачити в їх компанії. Графік 2 через 2, час роботи з 9 до 19, село Старичі, вулиця Шептицького, 29Б. Телефонуй за номером телефону 096-742-36-66. 096-742-36-86. Стань частиною Cool Dude. То була реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка.ua – керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua – Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Купити окуляри дешево – легко.
1: А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товарс.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товарс.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

ще більше. Янтарна FM, 97.6 Новояворівськ та 92.8 Івано-Франкове.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: З якою річницею привітала реабілітаційний центр «Назарет» Яворівщина та кого затримали на Львівщині в Службі безпеки України? Вітання, з вами Марія Канцеляристи, випуск новин. І до локального реабілітаційний центр «Назарет» відзначив 22-ту річницю від дня заснування. Саме він допомагає людям долати залежності, проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного життя. Особливо цінною, зокрема для Новояворівської громади, є співпраця з «Назаретом» у підтримці ветеранів та їхніх родин.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що Європейський Союз виділить Україні ще 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і безпілотників. У Фінляндії відбулися масштабні навчання в Балтійському морі, під час яких з

0: військової охорони, поліції та Збройних сил Фінляндії. Вони спустились по тросах із гелікоптера на палубу визначеного судна, взяли під контроль екіпаж і провели детальний огляд приміщень. В Україні понад 300 тисяч ветеранів офіційно значаться як непрацюючі. Про це відзначив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Орієнтовно 200 тисяч із них – це працюючі в тіні. Фахівці вважають, якщо у ветеранів буде доплата чи стимули, вони змусять свого роботодавця перейти на білу сторону, щоб платити податки. Загалом 6-7% від усіх працюючих в Україні – це ветерани. А якщо вирахувати їх сім'ї, це до 10 мільйонів людей.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Служба безпеки України встановила та затримала двох осіб, які причетні до організації вибуху поблизу територіального центру укомплектування в Миколаєві, що на Львівщині. Цей випадок кваліфікують як теракт і вже відкрили провадження. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об'єкт. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці. І зараз це все про поточне. Тож ефір п'ятниці триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 10.07, ти слухаєш Янтарне ФМ, поговоримо трішки про погоду в Яворівському районі та й в Новояворівську, зокрема. Ну, хмарно, де-на-де падає дощ, і є 13 градусів з позначкою плюс.
2: Ранок у нас насправді такий дощовий, похмурий, на вулиці зараз плюс 13, так досить прохолодно, трошки вітряно. Має така погода триматися до обіду.
1: До обіду. Ну, а потім буде просто хмарно.
2: Угу.
1: Ніби і після обіду дощу би не мало бути, а максимальна температура підросте аж до плюс
2: 17 градусів тепла на сьогодні максимально і в Новояворівську, і загалом по цілому Яворівському району.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ – це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
6: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
7: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: допомагати не здаватися і продовжувати працювати.
1: Вчені перевірили, чи дійсно воно так працює, зробили експеримент, насправді досить таки цікавий проходив, взяли участь в ньому 329 студентів, учасникам давали жувальні гумки з кофеїном, а частина студентів жувала теж гумки, але які були вже без кофеїну.
0: Отак. Отак, і що добровольці виконували складні завдання, частина з яких навмисно не мала розв'язання. Як це трошки підло насправді.
1: Дослідники дивилися, скільки часу учасники були готові продовжувати пошуки відповіді, навіть коли результату фактично неможливо було досягти. І, власне, якраз таки той найпомітніший ефект отримали ті студенти, які жували гумки з кофеїном. Ну, вони були такими більш наполегливими.
0: Ну, ефект, то стрес, а то ще той, ну, то ти що жуєш, кава, кофеїн, то ж кава. Я би так, але головне, що все закінчилось позитивною динамікою, розумієш?

0: не здаватися, скажімо так, та більш наполегливо йти до того результату. Відповідно, якщо якась спокійніша обстановка, спокійне завдання, ефекту такого, в принципі, може і не бути, але, знову ж таки, кожен організм індивідуальний, кожна людина також, це такий виключно експеримент був, так, але, тим не менше, ну, висновки цікаві.
1: Залежить, певно, від виду завдань, які треба робити, знаєш. Може би нам теж якусь того каву принесли, ми би теж подивилися, чи воно впливає на нашу продуктивність, чи не впливає, ми б теж якийсь би експеримент такий провели.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM. Янтарна FM.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Реклама.
1: Багато шириться, друзі, в інтернеті розмов про ту зиму, яка на нас чекає. Є такі лякалки, що це буде найважча ж зима в історії. От, а ми... закашляюся.
2: Не кашляй.
1: Ну, для мене може так, бо я кашляю щось, а ще зими нема. Але насправді, якщо взяти статистику і що говорять українці, які плани мають на цю зиму, то... абсолютно нормальні речі.
2: Ми трохи порозбиралися і, власне, натрапили теж на таку інформацію взагалі про настрої, справжні настрої українців, плани людей на найближчі місяці. І, власне, з основних таких думок, які зараз переважають серед українців, є те, що все ж таки переважна більшість громадян так категорично, впевнено планують зимувати в себе вдома.
1: Так, а навіть тих 40%, які мають такий сценарій на випадок крайньої ситуації, то лише кожен п'ятий дивиться в якусь сторону кордону або обирає переїзд в безпечніший регіон на країни до родичів чи в приватний сектор.
2: Ну і взагалі саме дослідження, так, яке проводилося, говорить про те, що українці в принципі вже не так вірять чуткам, як раніше, розраховують виключно на себе, купують генератори, там різні певні зарядні станції, ще якісь речі, власне, ну, звичайно, та підготовка, про яку нам говорять, якісь такі базові елементарні речі, але і, звісно, що і план Б теж в людей є.
1: Замість паніки всі реально собі так от, ага, де мій павербанк, де ліхтарики, які ми раніше купували, оце все дістається з тих полиць, шуфлят і таке, якщо щось, світла не буде, нічого, потім включать.
2: Якось так, та, як ми бачимо, цього року вже такої великої паніки серед українців не спостерігається, навпаки, вже, мені здається, так адаптувалися до різних умов, що люди мають вже якесь розуміння, впевненість і, в принципі, адаптацію до різних умов.
1: А що там казати, все буде добре? Треба казати, якось буде, і ми зі всім впораємось.
3: Кіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: про велике кіно поговоримо буквально за 2 секунди, бо Україна відправляє на Оскар 2027 документальний фільм «Сліди».
1: «Сліди» будуть претендувати на номінацію в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Власне, в центрі історії українські жінки, які пережили і катування, і насильство під час російської агресії. Також там розповідається про їхній шлях до відновлення. Відповідно, тема дуже актуальна, дуже важлива і особливо близька режисерці стрічки, яка, до речі, сама пережила полон на Донбасі в 2014 році.
0: Шорт-лист із 15 стрічок у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» мають оголосити до 15 грудня 2026 року. Тому чекаємо з нетерпінням і надіємося на те, що цей фільм потрапить туди.
1: Фільм насправді дуже сильний, надзвичайно класний відзнятий. Ми ще також очікуємо, що скоро зможемо теж його побачити, переглянути. Ну і, власне, так вболіваємо за його успіхи на міжнародній арені.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: З якою річницею привітала реабілітаційний центр «Назарет» Яворівщина та кого затримали на Львівщині в Службі безпеки України? Вітання, з вами Марія Канцеляристи, випуск новин. І до локального. Реабілітаційний центр «Назарет» відзначив 22-ту річницю від дня заснування. Саме він допомагає людям долати залежності, проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного життя. Особливо цінною, зокрема для Новояворівської громади, є співпраця з «Назаретом» у підтримці ветеранів та їхніх родин.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що Європейський Союз виділить Україні ще 3,3 мільярди євро на закупівлю ракет і безпілотників. У Фінляндії відбулися масштабні навчання в Балтійському морі, під час яких спецпризначенці тренувалися захоплювати та обшукувати підозрілі судна через загрозу російських підводних диверсій. Агентство Reuters інформує, що взяли участь в заходах бійці берегової охорони, поліції та Збройних сил Фінляндії. Вони спустились по тросах із гелікоптера на палубу визначеного судна, взяли під контроль екіпаж і провели детальний огляд приміщень. А в Україні понад 300 тисяч ветеранів офіційно значаться як непрацюючі. Про це відзначив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Орієнтовно 200 тисяч із них – це працюючі в тіні. Фахівці вважають, якщо у ветеранів буде доплата чи стимули, вони змусять свого роботодавця перейти на білу сторону, щоб платити податки. Загалом 6-7% від усіх працюючих в Україні – це ветерани. А якщо врахувати їх, їхні сім'ї – це до 10 мільйонів людей.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці. І зараз це все про поточне. Тож ефір п'ятниці триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарна FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: На годиннику маємо 11.08 практично. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Говоримо про погоду. На Яворівщині в нас хмарно. Іде-не-де місцями падає дощ.
2: Зараз маємо плюс 14. Максимум у Новояворівську плюс 17 очікуємо. Але сьогодні буде вітряно, ну і по-дощовому.
1: Так, ну десь ближче обіду ще то мало би покапати, потім би мало перестати. А на вечір ще може навіть вийде чуть-чуть сонечко. Ну, побацим.
2: А собі мінлива погода сьогодні в нас на Львівщині. Але якщо поїдемо трошки за кордон, до Польщі, зокрема, бачимо підключення з міста Катовіце. Там зараз плюс 16, хмарно з проясненнями.
1: Дублін з нами на зв'язку. Привіт. Також 14 градусів маємо там. Відчувається як плюс 9. І навіть пише, що через 8 хвилин почнеться дощ.
2: Ну так пише.
1: Так пише в них. Ми не знаємо, чи точно, ну але так синоптики кажуть.
2: Відпишіться, хто там нас слухає в Дубліні, в Катовіці, в інших містах. Навіть тут нас по Львівщині кажіть, де ви, що ви, як ви, яка у вас там погода. Будемо трохи з вами вітатися, розмовляти і знайомитися.
1: А я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
2: Там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в нашому архіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Втомився?
4: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
3: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: ближче.
1: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.
2: Я так люблю цей зв'язок з нашими слухачами, хоча іноді він буває комунікативно складний, але greetings from Ukraine, my our dear friends from in Ireland.
3: Насправді отримали ми дуже гарне повідомлення, яке насправді стішило всю команду Янтарне FM. Сподіваємося, що досі нас слухають з Ірландії, саме в місті Дублін, як ми розуміємо. Повідомлення отримали таке: Greetings from Ireland via Sam 7 and Roisin 8 listening all the way from Ireland. Can you give a shout out to us? Love from Ireland, the dead Кевін. Перекладаємо.
2: Так,
3: хлопчики 7-8 років слухають в Ірландії, і їхній тато
2: хоче, щоб ми передали привіт.
3: Так, посилає нам це повідомлення, каже вітання з Ірландії, а ми їм шлемо вітання з України, з Новояворівська. Дуже-дуже круто.
2: Може їдуть в нашу сторону, то там кажіть, чи є якась черга на митниці, чи нема.
3: Ну.
2: Як, у вас там, напевно, зараз падає дощ, як ми казали, по погоді. Ну, в нас тут теж трошки така хмарна дощова погода. То, якщо привезете той ірландський дощ сюди, то нормально, най вже буде.
3: Насправді, дуже класно. Ще раз таки, кажу, сподіваємося, що слухають нас просто зараз. Може, нам вдасться продовжити якось надалі комунікацію. І знову ж таки, звертаємося до всіх наших слухачів, де б не були, в якій точці світу, як би не слухали. Янтарне FM, нам завжди приємно, коли є зворотній зв'язок.
2: Не стидайтеся нам писати, чи в Телеграм, якщо щось так чи не так, 098-286-88, чи на нашому сайті, прогортайте в самнизі там віконечко для спілкування, чи в будь-які інші соціальні мережі. Ми завжди раді комунікації.

0: нашому ШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Країна, що сходить, де сходить сонце скоренько, завжди веселить мене різними новинами. І тут одна з таких новин, Софія, про те, що в Японії вперше кількість людей, які старше 100 років, 100 років, перевищила 100 тисяч осіб.
1: Насправді це рекордне.
0: Скільки дідусів, бабусів, прикинь?
1: Це рекордне бігають число для Японії, так. Але тут, якщо ми говоримо про якусь таку загальну статистику, то, зрештою, там число народжуваності низьке.
0: Ну, чекай, зато довго живуть.
1: Зато довго живуть.
0: Зато довго живуть. А от 107 677 довгожителів.
1: І всім більше 100 років.
0: Вау. Скажи, ну нормально. До речі, там багато є населення, яке там віком старше 65 років, але то все природа.
1: Так.
0: А як же ж? Пішов там той, до ту гору, подихав, біля сакури сфоткався. Та. Я думаю, що на тривалість життя по-любому впливає оце фотографування біля сакур.
1: Однозначно. Один із пунктів.
0: Один із пунктів, так.
1: Лайфхак.
0: Їсти треба суші, фоткатися біля сакур.
1: І буде жити більше 100 років.
0: Буде жити більше 100 років.
2: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: На годиннику маємо 11:48 і поговоримо трошки про соціальні мережі.
1: Насправді ми багато говоримо про цей бездумний скролінг, про те, що затягує, і багато людей, і дорослих, і малих витрачають багато часу в телефонах, але, в принципі, повністю від соцмереж відмовитися, ну, це неможливо, але можна зробити стрічку більш комфортною для себе.
0: Так, щоб позбутися цього тривожного скролінгу, краще отакий алгоритм, який потім вони всі під вас також адаптуються і будуть приховувати дратівливий контент, коли ви будете лайкати і підписуватися теми, які приносять вам спокій. Наприклад, такі як гумор, мистецтво, чи якісь відео про подорожі. Тобто то, що ти лайкаєш, то тобі потім і підтягує.
1: Насправді так. А якщо ви бачите якийсь контент, який, наприклад, вас дратує, чи вам не цікаво, чи ви після нього почуваєтеся якось так, ну, негативно, то одразу відписуйтеся чи приховуйте. Натомість шукайте сторінки з темами, які вам реально є цікавими. Насправді собі виробіть таку звичку, нібито підчистити свої всі рекомендації. Таким чином ви не просто будете бездумно в соцмережі якісь сидіти, але ще й воно вам якусь користь принесе.
0: А я взагалі, щоб уникнути того звикання, того скролити та свайпати оце пальчиком, встановив би собі ліміт на телефоні на хвилин 5-10, тоді, щоб себе трошки краще дисциплінувати.
1: Ну, або так. Та й, в принципі, зрештою, соцмережі не мають вам замінювати нормальний відпочинок, прогулянку чи сон. До речі, є класний тест, як себе перевірити. От після того, як ти посидів трошечки в Інстаграмі чи в Тіктоці, коли ти відкладаєш телефон, тобі має бути легко повернутися до своїх справ. Тоді це сигнал про те, що на тебе згубно не впливають конкретно зараз соцмережі.
0: А якщо ти відкладаєш і знов рука тянеться, значить
1: це вже щось не ок. Тоді вже робимо, або як ти кажеш собі, ставимо якісь ліміти, або змушуємо себе все ж таки чистити свої рекомендовані.
0: Або робимо і то, і йдемо спілкуватися з людьми наживо.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп». У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Про яку зустріч розповіли в Івано-Франківській громаді та що відомо про нове відділення госпіталя ветеранів війни репресованих у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про факти доби. І спершу локальне ветеранів і членів їхніх сімей, родини загиблих і безвісти зниклих захисників Івано-Франківської громади запросили на арт-терапевтичну зустріч зі створення ляльки «Мотанки Берегиня», яка здавна слугувала не просто прикрасою, а потужним символом домашнього вогнища. Дата 13 жовтня, початок о 14:00. Локація – центр життєстійкості, будинок паломника села Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Участь безкоштовна, проте треба заповнити реєстраційну форму за лінком, розміщеним в наших соцмережах, адже кількість місць обмежена.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Литва на тлі попередження польського прем'єра Дональда Туска про підготовку Росією гібридних атак проти союзників України підтвердила, що теж має такі дані. Видання «Європейська правда» відзначило, що в Литві зауважили про публічні застереження політиків щодо загрози і як про частину скоординованих кампаній. Від початку 26-го року українські військові уразили за допомогою ударних безпілотників понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів. Про це звітує Міністерство оборони України. Ураження підтвердили через бойову систему ситуаційної обізнаності «Дельта». За інформацією Міноборони, найбільше російських наземних роботів знищили або підбили в серпні. Це 511 одиниць техніки. Тож кожен виведений з ладу наземний дрон ворога – це порушення логістики противника, зменшення можливостей для розвідки та штурмових дій.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному госпіталі ветеранів війни репресованих імені Юрія Липи після оновлення відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В обладміністрації додали, що в ньому облаштували нові палати, встановили сучасне обладнання та систему моніторингу пацієнтів. У відділенні створили два зали інтенсивної терапії, палату для пацієнтів після інфаркту та ізолятор для людей з важкими інфекціями. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Тепер ще більше. Янтарне FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які пізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. І 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: Про яку зустріч розповіли в Івано-Франківській громаді та що відомо про нове відділення госпіталя ветеранів війни репресованих у Львові. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про факти доби. І спершу локальне ветеранів і членів їхніх сімей, родини загиблих і безвісти зниклих захисників Івано-Франківської громади запросили на арт-терапевтичну зустріч зі створення ляльки «Мотанки Берегиня», яка здавна слугувала не просто прикрасою, а потужним символом домашнього вогнища. Дата 13 жовтня, початок о 14:00. Локація – центр життєстійкості, будинок паломника села Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Участь безкоштовна, проте треба заповнити реєстраційну форму за лінком, розміщеним в наших соцмережах, адже кількість місць обмежена.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Литва на тлі попередження польського прем'єра Дональда Туска про підготовку Росією гібридних атак проти союзників України підтвердила, що теж має такі дані. Видання «Європейська правда» відзначило, що в Литві зауважили про публічні застереження політиків щодо загрози і як про частину скоординованих кампаній. Від початку 26-го року українські військові уразили за допомогою ударних безпілотників понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів. Про це звітує Міністерство оборони України. Ураження підтвердили через бойову систему ситуаційної обізнаності «Дельта». За інформацією Міноборони, найбільше російських наземних роботів знищили або підбили в серпні. Це 511 одиниць техніки. Тож кожен виведений з ладу наземний дрон ворога – це порушення логістики противника, зменшення можливостей для розвідки та штурмових дій.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному госпіталі ветеранів війни репресованих імені Юрія Липи після оновлення відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В обладміністрації додали, що в ньому облаштували нові палати, встановили сучасне обладнання та систему моніторингу пацієнтів. У відділенні створили два зали інтенсивної терапії, палату для пацієнтів після інфаркту та ізолятор для людей з важкими інфекціями. І на цей момент це все, тож зараз час для музики.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Реклама.
5: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
3: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
5: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про новий формат співпраці в межах Карпатської вісімки та коли відбудеться цьогорічне відкриття пластового року у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист. І зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Новоєворівській громаді триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Тиждень стартував зі скандинавської ходьби, а продовжився настільним тенісом, шахами і плаванням. Згодом ще будуть велоперегони та дитячий форум, який поки що перенесли на ще не встановлену дату, адже погодні умови завадили провести його сьогодні, 18 вересня. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив про заснування нового формату співпраці «Карпатської вісімки». Вона об'єднає Україну та 7 європейських країн, а також ЄС як Союз. Саме 18 вересня в українських Карпатах відбувається перший саміт, що єднає всі карпатські держави. Це Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Україна. І, звісно, є Євросоюз загалом. Регіональний формат співпраці має зблизити згадані країни та створити на рівні ЄС ще один елемент взаємодії, що охоплюватиме безпекові питання, енергетику, логістику, транскордонну економічну співпрацю. Раніше стало відомо, що на зустрічі лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Олександр Вучич. Від Польщі присутній прем'єр Дональд Туск. Румунія офіційно анонсувала візит президента країни Нікушу Радана.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. 19 вересня Пласт розпочинає новий етап року. Час, коли після літніх таборів пластуни повертаються до регулярних занять, мандрівок, вишколів і спільнотного життя. Відкриття відбудеться перед пам'ятником Іванові Франку на площі університетській

0: пластуна. Він народився 19 жовтня 1926 року. Цього ж дня в Україні відзначають День відповідальності, започаткований на його честь. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
5: Реклама.
6: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове – 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: В Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про новий формат співпраці в межах Карпатської вісімки та коли відбудеться цьогорічне відкриття пластового року у Львові? Мої вітання. В студії працює Марія Канцелярист і зараз час на важливе. І тепер про локальне. У Новоєворівській громаді триває тиждень спорту. Тут втілили в життя проєкти в кількох напрямках. Тиждень стартував зі скандинавської ходьби, а продовжився настільним тенісом, шахами і плаванням. Згодом ще будуть велоперегони та дитячий форум, який поки що перенесли на ще не встановлену дату, адже погодні умови завадили провести його сьогодні, 18 вересня. До Дня фізичної культури і спорту ця ініціатива підготувала для кожного учасника пам'ятну нагороду, а для призерів – медалі і грамоти. Діє попередня реєстрація, деталі про яку в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне.ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент України Володимир Зеленський заявив про заснування нового формату співпраці «Карпатської вісімки». Вона об'єднає Україну та 7 європейських країн, а також ЄС як Союз. Саме 18 вересня в українських Карпатах відбувається перший саміт, що єднає всі карпатські держави. Це Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Україна. І, звісно, Євросоюз загалом. Регіональний формат співпраці має зблизити згадані країни та створити на рівні ЄС ще один елемент взаємодії, що охоплюватиме безпекові питання, енергетику, логістику, транскордонну економічну співпрацю. Раніше стало відомо, що на зустріч лідерів в українських Карпатах прибув президент Сербії Олександр Вучич. Від Польщі присутній прем'єр Дональд Туск. Румунія офіційно анонсувала візит президента країни Нікушу Радана.
0: Новини на Янтарне.ФМ.
1: І до новин Львова. 19 вересня Пласт розпочинає новий етап року. Час, коли після літніх таборів пластуни повертаються до регулярних занять, мандрівок, вишколів і спільнотного життя. Відкриття відбудеться перед пам'ятником Іванові Франку на площі Університетській 1 о 10:00. Цьогорічне відкриття пластового року у Львові присвятять 100-річчю від дня народження Богдана Гаврилишина, видатного українського економіста, громадського діяча та пластуна. Він народився 19 жовтня 1926 року. Цього ж дня в Україні відзначають День відповідальності, започаткований на його честь. І це все головне нині, а нові факти вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне.ФМ. Зловив Янтарне.ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама. Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнають.

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

Ярослава Яворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове. I get those goosebumps every time.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Яке підтвердження про компенсацію надійшло від Світового банку для України та що відомо про Новояворівський муніципальний енергетичний план? Мої вітання, це Марія Канцеляріст, і тепер подробиці. І спершу локальне Новояворівська громада розпочала роботу над муніципальним енергетичним планом до 2037 року. В межах проєкту, котрий реалізовуватиметься за підтримки уряду США, мета – розвивати енергосистему протягом найближчих 10 років. Це де можна скоротити споживання енергії, які об'єкти потребують модернізації та які рішення допоможуть підвищити стійкість. Провели першу робочу зустріч, ознайомились з роботою водоканалу та теплоелектростанції і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальними та бюджетними установами, житловим сектором і бізнесом. Далі передбачені опитування та систематизація даних. На їх основі визначатимуть пріоритетні напрямки та проєкти, які громада зможе реалізувати.
0: Новини на Янтарне ФМ.

агровиробників за держпрограмою 5-7-9%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, загалом від початку 26-го року за програмою залучили 115 мільярдів гривень кредитів, з яких 49 мільярдів на аграрне виробництво. Російські атаки цього літа

0: 8 видавництв використають кошти на відновлення накладів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. На Личаківському цвинтарі в обласному центрі сьогодні перепоховали діячку українського, жіночого та просвітницького руху Марію

0: полі номер 49 Личаківського цвинтаря поруч зі своїм чоловіком Степаном Федаком, відомим філантропом. Нагадаємо, що нещодавно в Києві перепоховали видатного борця за незалежність України Євгена Коновальця. Окрім того, додому повернули і прах Андрія Мельника. Його перепоховали разом із дружиною в Києві. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
5: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
6: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Реклама.
8: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Яке підтвердження про компенсацію надійшло від Світового банку для України та що відомо про Новояворівський муніципальний енергетичний план? Мої вітання, це Марія Канцеляріст, і тепер подробиці. І спершу локальне Новояворівська громада розпочала роботу над муніципальним енергетичним планом до 2037 року. В межах проєкту, котрий реалізовуватиметься за підтримки уряду США, мета – розвивати енергосистему протягом найближчих 10 років. Це де можна скоротити споживання енергії, які об'єкти потребують модернізації та які рішення допоможуть підвищити стійкість. Провели першу роботу. Зустрічі, ознайомились з роботою водоканалу та теплоелектростанції і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальними та бюджетними установами, житловим сектором і бізнесом. Далі передбачені опитування та систематизація даних. На їх основі визначатимуть пріоритетні напрямки та проєкти, які громада зможе реалізувати.
0: Янтарне ФМ.

товаровиробників за держпрограмою 5-7-9%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За його словами, загалом від початку 26-го року за програмою залучили 115 мільярдів гривень кредитів, з яких 49 мільярдів – на аграрне виробництво. Російські атаки цього літа

0: 8 видавництв використають кошти на відновлення накладів.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. На Личаківському цвинтарі в обласному центрі сьогодні перепоховали діячку українського жіночого та просвітницького руху Марію Федак. Вона матір дружини полковника армії ОНР Андрія Мельника. Відтепер після ексгумації в Люксембурзі вона спочиватиме на полі номер 49 Личаківського цвинтаря поруч зі своїм чоловіком Степаном Федаком, відомим філантропом. Нагадаємо, що нещодавно в Києві перепоховали видатного борця за незалежність України Євгена Коновальця. Окрім того, додому повернули і прах Андрія Мельника. Його перепоховали разом із дружиною в Києві. І це все про важливе і оновлення вже в наступних випусках.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про Новояворівський муніципальний енергетичний план та яку ініціативу інклюзивного шкільного громадського бюджету презентували в Старичах? Вітаю, це Марія Канцеляри.

0: повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, нині надважливо як для України, так і для Польщі та Європи забезпечити більш дієві антибалістичні ракетні системи. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова поділитися з польськими партнерами технологіями в антибалістичній коаліції.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до локального. Новояворівська громада розпочала роботу над муніципальним енергетичним планом до 2037 року. В межах проєкту, котрий реалізовуватиметься за підтримки уряду США, мета – розвивати енергосистему протягом найближчих 10 років. Провели першу зустріч, ознайомились з роботою водоканалу та теплоелектростанції і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальними та бюджетними установами, житловим сектором і бізнесом. Реабілітаційний центр «Назарет» відзначив 22-ту річницю від дня заснування. Саме він допомагає людям долати залежності, проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного життя. Особливо цінною, зокрема для Новояворівської громади, є співпраця з «Назаретом» у підтримці ветеранів та їхніх родин. У межах впровадження ініціативи інклюзивного шкільного громадського бюджету в Старицькій школі оновили спортивну залу. Загальна вартість проєкту склала 80 тисяч гривень. Територія активності – це про створення безпечного простору. Важливою частиною ініціативи стала участь школярів. Старицька школа – один із 5 закладів освіти Новояворівської громади, в якому реалізовано ідею в межах проєкту Ради Європи – посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки відновлення України за експертно-методичної підтримки організації «Форум розвитку громадянського суспільства».
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до анонсів ветеранів і членів їхніх сімей, родини загиблих і безвісти зниклих захисників Івано-Франківської громади запросили на арт-терапевтичну зустріч зі створення ляльки «Мотанки Берегиня». Дата – 13 жовтня, початок – 14:00, локація – центр життєстійкості, будинок Паломника, села Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Участь безкоштовна, проте треба заповнити реєстраційну форму за лінком, розміщеним у наших соцмережах. І про погоду. У суботу 19 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні події, тож тепер музичний нон-стоп. Повечора.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
6: Янтарна ФМ.

0: реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
0: Реклама.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів, Тичини 3. ТЦ «Маквей».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
6: Реклама.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Що відомо про Новояворівський муніципальний енергетичний план та яку ініціативу інклюзивного шкільного громадського бюджету презентували в Старичах? Вітаю, це Марія Канцелярист в студії з актуальним випуском. І спершу про державу та світ. Польща підготувала нові значні пакети підтримки України. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, нині надважливо, як для України, так і для Польщі та Європи, забезпечити більш дієві антибалістичні ракетні системи. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона готова поділитися з польськими партнерами технологіями в антибалістичній коаліції.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального Новояворівська громада розпочала роботу над муніципальним енергетичним планом до 2037 року. В межах проєкту, котрий реалізовуватиметься за підтримки уряду США, мета – розвивати енергосистему протягом найближчих 10 років. Провели першу зустріч, ознайомились з роботою водоканалу та теплоелектростанції і розпочали збір інформації про споживання енергії комунальними та бюджетними установами, житловим сектором і бізнесом. Реабілітаційний центр «Назарет» відзначив 22-ту річницю від дня заснування. Саме він допомагає людям долати залежності, проходити реабілітацію та повертатися до повноцінного життя. Особливо цінною, зокрема для Новояворівської громади, є співпраця з «Назаретом» у підтримці ветеранів та їхніх родин. В межах провадження ініціативи інклюзивного шкільного громадського бюджету в Старицькій школі оновили спортивну залу. Загальна вартість проєкту склала 80 тисяч гривень. Територія активності – це про створення безпечного простору. Важливою частиною ініціативи стала участь школярів. Старицька школа – один із 5 закладів освіти Новояворівської громади, в якому реалізовано ідею в межах проєкту Ради Європи – посилення багаторівневого врядування та місцевої демократії для підтримки відновлення України за експертно-методичної підтримки організації «Форум розвитку громадянського суспільства».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів ветеранів і членів їхніх сімей, родини загиблих і безвісти зниклих захисників Івано-Франківської громади запросили на арт-терапевтичну зустріч зі створення ляльки «Мотанки Берегиня». Дата – 13 жовтня, початок – 14:00, локація – центр життєстійкості, будинок паломника, села Страч, вулиця Страдицька, гора 50. Участь безкоштовна, проте треба заповнити реєстраційну форму. Форму за лінком, розміщеним у наших соцмережах. І про погоду. У суботу 19 вересня мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний з переходом на західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. Вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності – жовтий. І такими були всі актуальні події. Тож тепер музичний нон-стоп. Повечора.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.

0: сумасшедшие!
1: Скажи оператору промокод «Новый Явер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Янтарне FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Реклама.
2: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
3: Сніг.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
1: Реклама.

В Україні 20-та година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

знаходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якими хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарь».

0: Тарифка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

Новояворівськ на хвилі Янтарна FM. І 8. Shine bright like a diamond.

0: першому ошибе є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, лети.
0: Перший ошиб.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Реклама.
4: Радіо «Янтарне».

ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівський Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.

0: 19 вересня. Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

98.6. Янтарная FM.

0: 107.6 Янтарне FM.
1: Це годинами мовчати. Любов, розійтися, щоб почати знов спочатку. Любов. Любов – це про довіру. Це разом через прірву. Любов. На двох остання сигарета. Любов. Коли ти носиш мого светра. Любов. Це відстань менше мілімо.